وراكب الدابه مع ما بسمله بيب بو خاني ياغي ييت سي كو دابه موي فاس موي مبام ولا نغا دغ سي اوتو غنا بسم الله الرحمن الرحيم بو توغي ني الحمد لله رب العالمين بيب جيغو بو داغ با جيغ با باغي اد داني سي بند ليو و خاني داني لاكو جخ يوم الخيام نتكو بام فيس دل تو بن برب ييت جيل سخل دي سيت الك اك ليغا جيف مو اوب دوله جامو اك مو اوب نجي اوب كو تيابا تپ خردل تپ بي گنا توتي سي ني گن سي خول دوم ادم ني سي نغمم سي جيف مو اوب دوله جولي تيمير راكا يونس بي صلى الله عليه وسلم موكو واخ مو ني وقت و خاني ياغي نلاو نغا جانغ فاتحه نينت يون جانغ الاخلاص قل هو لا احد غم اك نيت يون باقي هذه سايات موي سبحان الله والحمد لله ولا اكبر نينت يون استغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم فكيون اللهم صل على بدر كان بمو يخ فكيون لول بوكو ديفه نينا داغا ملني كوب كو خامني كي سرخنغا نينت جيني دينار ات مونيغا ادي عمره sun borom dana dox sa digeunte ak ñi nga amel haq ñepp fay leen mu fayal leen ba te dana fekk nga melni ko xamni ci jinn nga aljana ba mom ko mu lewal guddi boy nelaw nga def ko xam nga ñepp yu am jinn la bok na ci farnu ko enregistré ngeen ko taxé am bandi diko deglu dana am ngeri ñu leen fagn ndax nit bu bëggé farlu warna am carnet bu tout bo xamni lepp lu koy dello ci daf ko cey noté lepp lu mu dégg té moy lu am ngeen mu noté ko ci waxtu mu xeyé tek ci bëtam dello ci bopam waxtu gonté non wala mu sak ñetti waxtu ci bis bi dina taxa farlu sakka sa bop aw sax bo xam salatu ala nabi nangam yoon la ak lu mëna tollu nga sak jamono yo xamni dang koy def bokk na ci li xet li nit bokk na ci li dox digënté mak sétané bokk na ci li té mu lap ci aduna aduna kat djéj la dañu bari lap nañ ci té dañu am ko leen soxali mu ni sarax lu am doole la bu ñe sarax bari na ñu taxaw taxaway sarax waxtu wa sarxé da nga xamné yalla rek ka tax waxuma nak nit nga xamné li sarax bi jëriñ rek ko taxa sarxé moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamné da nga bëgg mu wër tax la sarxé suñu borom mëna wër ak jangoro dé waye do am yoolu sarax ndax yalla taxul nga jëf kon selalo lila taxa jeuf moy sa jeriñal bop da ngay exama bëgg atmi wala da ngay xëccé dara bëgg ko jëw ngay sax sarax loola la taxa sarxé yalla mëna la defal loola wala mu fankal la leneen lo xamni bi mo la ëpp jeriñ ci yow waye kat tuya bay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nak bu fekké da nga sarxé yëkëti ngir ci sa alal ju la lew ngir yalla suñu borom dana la waxtu ci bala ben sarax rek dana fek deewin wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon ta ci sarax kat bu yamal xiyamé ni ko faral di waxe ñetti kër do nga am buñu xabe xëc ci jant bi ba muy bëgg laal bop yi ñetti kër rek am li wa alhamdulillahi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xalni yonent def sa ba yeel ci seelu kërok aras malaika yi ca nek do an dama bu nek sa kërok sarax li nga sarxé rek ca kërëm ngay seelu kërok ge balañu atti dundé fi ca kër bo ngay seelu kon sarax mat nay bari dana label sa alal ji nga am dana yaatal sa wërseul te dana ci def barke te dana wayfal sa hisab bu yomal khiyamé yomal karbi dana na diisal itam sa balance yi fessé ci jëf jëf te boy jéggi saar itam dana ko wayfal gawal la dana yëkati sa daraja te dana la jox ngeureumal yalla te dana jaxal iblis te dana yo jëf yi nga jëfone itam dana ko ful kon amna solo ñaar rakka yu julli ci waxtu yor yor dana taxaw taxawayu sarax lepp lu sarax di yeen kon dana ko jariñ naka nonu maanu digeunte ñaari nit ñew atté ci yow nga atté deug wala nga ñew ci togn nga wax ko niñu dañé wala ñaar ni nga yamalé leen ci li nga xamné ño ci yam haq nga yamalé ko loluy taxawayu sarax lay taxaw naka non digle lu baax ak téré lu bon taxawayu sarax lay tax lepp lo xamné tam jël nga ko ci alal ci sa alal jaxé ko ngir sam sa der mo xam ci bu fi joge dana la yak wala dana la ñaaw boku joxul nga yëkati ko jox ko loolé la ko jox taxaw da taxawayu sarax fulama wi wax nañ ko naka nonu fek luy lor nit ci yoon wi mo xam degg yu jamela wala degg yu fakk tale wala lu mu doon nga dindi ko taxawayu sarax la naka nonu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci xam wamat ko taxawayu sarax la naka nonu kep ko xamne ki julit la wala ku gem la nga xamal ko lu baax ñuel bu ñegul nga ñew xamal ko mu bet loolu itam taxawayu sarax la taxaw